0: Mutenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mutenda unatambiswa na makamaka na madzi ya natikonye. Ferusa jadi madzi nene senzesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbaire wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumena matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya Saúde, tina makursu ya enfermage ya Saúde materno infantili, enfermage gerali na tecnico ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa zvifuwo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili 750 medikaji. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzate muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife Wanzerumbairi makolekumi.
0: Senzesa nguayense mbuto ya kuenderera ungati ukuda kwenda kunza. Kocherera utendo wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Samba jadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
2: Querida população da província de Manica, de 20 a 24 de julho, realiza-se a campanha de distribuição gratuita de redes mosquiteiras ao nível da nossa província. Convido, através deste meio, a toda a população da província a participar ativamente nesta iniciativa para protegermos as nossas famílias contra a malária. Durma sempre debaixo da rede mosquiteira todas as noites. Juntos venceremos a malária.
1: Nguwa zade kuita iso zishano na pindi umakumi manai na matatu ndizo 5:43. Wadikani padoku na padoku. Bade kuiteza nguwa uko daire pano. Nguwa zinanga zade kuenda kia ita iso zitanhatu. Mziku sambiki ni nguwa ya masoko maligirhe iyo ya mchiputikezi makamaka mumanya. Watanati iyo nyamdananda wa masoko kuna tijurna da manya. Ndepo tichieteza nguwa jali ish. Ndali kuita jano.

0: Vatikani kete kete mbronzi nguwa zenda kia chacha iso ndende stanhatu nguwa ya journal da manya. Chibahari kichali ufio kundu tanza chicha hirida pa waito orash I 7 minutu. Ndepo ndi kutimukurana shwadi ku journal da manya.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: preta, preta, preta.
1: E se a gente e bebe Berta, ao santo o acampondi wina, vai tá kudini.
2: Kajindi kutiriguri ya kuhuku kumagangu. Saka zinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshika sika kugagoma.
3: Itai hingana isusu. Ivi hai chikafu chinonaka no shibikwa shirinyore. Uye raramai no mufaru. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo.